6 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. U Budvi se održava ministarski sastanak u okviru berlinskog procesa, sastanak na kojem su se ove godine u Crnoj Gori okupili ministri vanjskih poslova zemalja Zapadnog Balkana. Na današnjem sastanku našu zemlju predstavljaće ministar vanjskih poslova Elmedin Konaković. Najavljeno je i učešće visoke predstavnice Evropske unije za vanjsku politiku i sigurnost Kaje Kallas i komesarke za proširenje Marte Kos. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine dala je saglasnost za povlačenje sredstava za isplatu plata rudarima rudnika mrkog uglja Zenica. Vlada je usvojila informaciju o retroaktivnom povlačenju dijela sredstava doznačenih putem sporazuma o zajmu u iznosu od 6,2 miliona maraka. Sredstva će biti utrošena za isplate neto plata rudarima za maj, jun, juli, avgust i septembar i dio operativnih troškova za izvlačenje opreme mehanizovanog širokog čela iz jame Raspotočje. Pokrenuta je istraga nakon napada na letu Dubai i Tel Aviv.

0: Viv dokazi ukazuju na to da je kopilot kompanije Fly Dubai nožem napao svog kolegu i pokušao da sruši avion koji je prinudno sletio u Saudijsku Arabiju, rekao je izraelski premijer Benjamin Netanjahu. Saudijske vlasti ispituju osumnjičenog kopilota državljanina Omana, navode mediji. Razmatra se mogućnost da je riječ o pokušaju terorističkog napada, ali se uzimaju u obzir i druge mogućnosti. Drugi avion Fly Dubaija poslan je po putnike i sletio je u Tel Aviv. Danas u Bosni i Hercegovini sunčano, jutarnja temperatura od 4 do 9, a najviša dnevna od 21 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Mi smo radijski javni servis Bosne i Hercegovine. Javni interes, naša emisija. Objektivno i profesionalno iz cijele Bosne i Hercegovine. BH Radio 1. Vaš medijski servis.

Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. oktobar. 55. godine Yellow Rose of Texas, tradicionalna američka pjesma u izvođenju Mitch Millera, već je petu nedelju zaredom na prvom mjestu američke top liste. 1966. Jimi Hendrix je održao svoj prvi londonski nastup kada se pridružio grupi Cream na pozornici London Politehnika i kada su odsvirali Killing Floor Howlina Wolfa. Gitarista Creama Eric Clapton kaže: "Nakon što je Hendrix sišao s pozornice, moj život više nikada nije bio isti." 70. godine Rolling Stones drže koncert u Palati sportova u Milanu, dok policija suzavcem rastjeruje 2000 obožavalaca koji ne mogu da uđu. Uhapšeno je preko 60 osoba. 1991. iz Mattownovog muzeja u Detroitu ukradene su čuvene bijele rukavice s kristalnim perlama koje je na svojim koncertima nosio Michael Jackson. Rukavice su pronađene dva dana kasnije, a 23-godišnji Bruce Hayes je uhapšen. Muzički kalendar. 1. oktobra 2007. 17-godišnja nadolazeća zvijezda Lori Merling održala je nastup ispred Soho Review bara u Londonu, budući da unutar kluba nije dozvoljeno nastupati mlađima od 18. U februaru 2008. nastupila je unutar kluba nakon što je navršila 18 godina. 2011. nakon 28 godina zajedničkog života i dvoje djece, Gene Simmons iz grupe Kiss i Shannon Tweed konačno stupaju u brak u hotelu Beverly Hills pred oko 400 zvanica. 1. oktobra 80. zagrebačka pop grupa Srebrna krila, predvođena pjevačem hrapavog glasa Vladom Kalemberom, čija je popularnost izazivala histeriju među ženskom teen publikom, održala je završni 14. uzastopni koncert u Beogradskom domu sindikata, što je najveći neprekidni koncertni serijal u istom prostoru zabilježen na domaćoj pop sceni u 20. vijeku.

0: A da li smo baš svi rođeni za penzije, o tome se treba promisliti itekako, a ova muzička numera Penzija i naš popularni Laka uvode vas i nas i vas u narednu priču. Rekla sam u najavi otvorenog studija da obilježavamo 1. oktobar, Međunarodni dan starih osoba, i ovaj datum će se na vrlo interesantan način obilježiti širom Bosne i Hercegovine, i to, rekoh, na interesantan način, na različite načine. Jedan od takvih načina jeste i u Šamcu, jer će Crveni krst Republike Srpske realizovati centralnu manifestaciju obilježavanja ovog međunarodnog datuma na Gradskom trgu od 11 sati danas. E, o tome ćemo govoriti u nastavku sa našim gostom. Zadovoljstvo mi je, dobro jutro, poželjeti gospodinu Rajku Laziću, generalnom sekretaru Crvenog krsta Republike Srpske. Gospodine Laziću, dobro jutro, dobro nam došli.
1: Dobro jutro vama, vašim slušalcima, i baš mi drago da sam ponovo na talasima vašeg radija.
0: I nama je zaista drago, dugi niz godina lijepo surađujemo, evo, plasiramo zaista lijepe priče, a i ovog jutra ćemo govoriti o onome što je vrlo značajno. Želimo svakako promovisati da starije osobe u Bosni i Hercegovini, rekla bih, ulaze u ove zrele godine aktivno, zdravo i dostojanstveno. I vjerujem da će na taj način, evo, realizovati se sadržaj u Bosni i Hercegovini.

Drive, a u Sarajevu će se realizovati još jedna konferencija i to treće izdanje regionalne konferencije Horizonti kapitala, koji će okupiti regionalne i međunarodne poslovne lidere, finansijske eksperte i ključne ekonomske aktere. U fokusu ovogodišnje konferencije, koja se održava pod temom Nova ekonomska realnost, bit će ključni trendovi i izazovi koji oblikuju budućnost regionalnog tržišta kapitala, od snažnije mobilizacije privatnog kapitala i razvoja aktivnog upravljanja imovinom do značaja transakcija za ubrzavanje privrednog rasta. Posebna pažnja bit će posvećena tranziciji od tradicionalnih obrazaca štednje ka aktivnijem investiranju, kao i ulozi investicionih fondova u i naravno sektora osiguranja u stvaranju stabilnijeg i atraktivnijeg investicionog ambijenta. Realizacija konferencije je planirana u hotelu Swiss Hotel u Sarajevu, a danas sve počinje od 9 sati. Slušate Otvoreni studio BH Radija 1 u nastavku Feminem. Dobra muzika za dobro jutro i dobro raspoloženje. Budite uz nas do 10 sati.

0: budu ravnopravni evo u društvenom životu lokalne zajednice. A kad ste već spomenuli centre i udruženja penzionera, Centar za aktivno i zdravo staranje Novi Grad Sarajevo povodom današnjeg datuma obilježava na taj način da će organizovati Igre bez granica koji će se realizovati u centru Safet Zajko od 10 sati i evo u kombinaciji sa udruženjem penzionera Novi Grad Sarajevo praktično se takmiče u 5 timova, pa evo ide i zabavni program, catering i bit će sigurno zanimljivo.
1: Mnogo vam dvije godine učestvovali baš na tim igrama i bilo je fantastično. Znači,
0: da. Evo, mnogo vam hvala zaista za sada za izdvojeno vrijeme. Mi ćemo nakon druženja sa vama se družiti i sa udruženjem penzionera iz Jajca i donosimo priču o jednom od najaktivnijih udruženja u Bosni i Hercegovini, a vama želimo uspješnu realizaciju konferencije.
1: Hvala vam najljepše na prilici da predstavimo današnji dan vašim cijenjenim slušateljima.
0: Gospođa Sejdefa Bašić Hadžijavdić, izvršna direktorica Udruženja Partnerstvo za javno zdravlje, bila je u proteklim minutama sa nama.

0: BH Radio 1.
1: Jedan za sve.
2: Jedan izvođač.
3: Pet velikih hitova.
2: I priče koje možda još niste čuli. Ovo je pet najvećih.

0: BH Radio 1, vaš medijski servis.
1: Muzički kalendar. Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. oktobar. 55. godine Yellow Rose of Texas, tradicionalna američka pjesma u izvođenju Mitch Millera, već je petu nedelju zaredom na prvom mjestu američke top liste. 1966. Jimi Hendrix je održao svoj prvi londonski nastup kada se pridružio grupi Cream na pozornici London Politehnika i kada su odsvirali Killing Floor, Howlina Wolfa. Gitarista Creama Eric Clapton kaže: "Nakon što je Hendrix išao s pozornice, moj život više nikada nije bio isti." 70. godine Rolling Stones drže koncert u Palati sportova u Milanu, dok policija suzavcem rastjeruje 2000 obožavalaca koji ne mogu da uđu. Uhapšeno je preko 60 osoba. 1991. iz Mattownovog muzeja u Detroitu ukradene su čuvene bijele rukavice s kristalnim perlama koje je na svojim koncertima nosio Michael Jackson. Rukavice su pronađene dva dana kasnije, a 23-godišnji Bruce Hayes je uhapšen. Muzički kalendar. 1. oktobra 2007. 17-godišnja nadolazeća zvijezda Lori Merling održala je nastup ispred Soho Review bara u Londonu, budući da unutar kluba nije dozvoljeno nastupati mlađima od 18. U februaru 2008. nastupila je unutar kluba nakon što je navršila 18 godina. 2011. nakon 28 godina zajedničkog života i dvoje djece, Gene Simmons iz grupe Kiss i Shannon Tweed konačno stupaju u brak u hotelu Beverly Hills pred oko 400 zvanica. 1. oktobra 80. zagrebačka pop grupa Srebrna krila, predvođena pjevačem hrapavog glasa Vladom Kalemberom, čija je popularnost izazivala histeriju među ženskom teen publikom, održala je završni 14. uzastopni koncert u Beogradskom domu sindikata, što je najveći neprekidni koncertni serijal u istom prostoru zabilježen na domaćoj pop sceni u 20. vijeku.

0: Pozdrav svima, ja sam Dario Šunić.
1: Ćao, ja sam Dragan Mocunja, gitarista.
2: Ćao, ja sam Neira.
3: Veliki pozdrav svima, ja sam Maja Sar.
4: Pozdrav svima, ja sam Ivo Jurić, a vi gledate BHRT Top 15.
5: Pozicija broj 10.
6: Grupa NK predstavlja novu pjesmu I budan sanjam, emotivnu i melanholičnu priču o ljubavi, čekanju i granici između stvarnosti i sna. Pratite bend NK i budan sanjam te.
7: Noćas stojim sam kraj prozora i tražim te.

0: U nastavku emisije poslušajmo pitanja gimnazijalaca na koja će odgovoriti naša gošća, profesorica matematike Dženeta Ajanić.
1: Šta će nama matematika ako idemo u medicinsku školu?
2: Dobro. Ja, kako sam profesorica matematike, negdje sam od početka navikla, tako da kažem, na ta pitanja šta će nama matematika. Moj početak karijere bio je u prvoj gimnaziji Sarajevo i gdje sam radila nekih 8 godina, a onda sam prešla u drugu gimnaziju Sarajevo gdje sam od početka počela raditi na međunarodnom IB programu. Moram reći da mi je na samom početku bilo teško kada su me učenici pitali takva pitanja, šta će nama matematika, zašto nama ovo treba i tako dalje, ako ćemo mi biti nešto što nema veze s matematikom. I negdje sam se, kao i većina nastavnika, negdje izvlačila da ne odgovorim kako treba na to pitanje. Kasnije, kada sam počela raditi u međunarodnom programu koji je potpuno drugačiji od ovog našeg bilo kojeg nacionalnog programa Bosni i Hercegovini i koji je upravo onako nešto čemu bi trebali da težimo, ja sam tek tada onako shvatila da matematika nije samo ono što ja volim i što je moja ljubav i što sam ja odlučila da bude moj životni poziv, nego ona ima apsolutno smisao u svakoj oblasti života. I da se nastava matematike može držati tako da jednostavno ne dolazi do takvih pitanja, jer ja unaprijed njima dajem odgovore kroz ono što učimo i smisao onoga što učimo kroz nastavu. Tako da moji sadašnji učenici nikad nemaju potrebu da upitaju takvo pitanje. Osnovna stvar je kada nešto počinjemo raditi, novu oblast, ja počinjem na način da dajem svrhu toj oblasti u širem kontekstu, ne u smislu ovo radimo sada jer će nam to trebati sutra na času matematike. Ne tako, to je stvarno onako krut

Požar na planini Čvrsnici dalje je aktivan, gore zaostali panjevi koji se odronjavanjem šire na neopožarenu površinu. Požar se širi podzemnim žilama koje nisu vidljive okom, tako da su vatrogasci dalje angažirani na gašenju.

0: Epicentar. Na BH Radio 1.
1: Evo, kako smo i najavili u današnjem Epicentru, bavit ćemo se sutrašnjom utakmicom, dakle, fudbalom. Naša reprezentacija dočekuje selekciju Švedske sutra na Bilinom polju. Rekla bih, najvažnija utakmica u ovom dijelu takmičenja, mada za svaku kažemo da je važna, da je historijska, svaka ima neki svoj poseban značaj. Ovoj dodatnu težinu daje to što će se naš dugogodišnji kapiten, naš najbolji fudbaler ikada, vjerovatno i sportista, ikada oprostiti od reprezentativnog dresa. O svemu tome ćemo u narednim minutama sa kolegom Markom Tešanovićem iz sportskog programa BH Radija 1. Marko, dobrodošao.
2: Hvala Lejla, bolje te našao. Naravni pozdrav našim slušalcima. Eto, jedna vrlo, vrlo zanimljiva i opsežna tema o kojoj ćemo svakako u narednim minutama, i razlog je i više nego dovoljan.
1: Da, odlazi nam Edin Džeko, ovo je onaj trenutak od kojeg smo strahovali, dugo smo i odgađali taj trenutak, zbilja čovjek je izdržao, većina fudbalera njegovih godina je već odavno u penziji.
2: Većina jeste, ali evo vidimo da naravno u svijetu fudbala i dalje nekako se produžio, hajde da kažemo, taj igrački vijek. Znamo evo da Cristiano Ronaldo prkosi godinama, Luka Modrić također dugo igra, i Zlatan Ibrahimović dugo igra, i Edin Džeko, ali evo nažalost nećemo ga više gledati u reprezentativnom dresu. Sutra posljednja utakmica za našeg dugogodišnjeg kapitena. Naravno, ne znači to da će se Džeko oprostiti zvanično od fudbala, obzirom da će nastaviti on aktualnu sezonu dresu njemačkog Bundesligaša Schalke, ali sa aspekta bosansko-hercegovačke javnosti definitivno će ovaj 2. oktobar ući u anale našeg sporta i ostati definitivno jednim podebljanim slovima upisan u istoriju BH fudbala, iz razloga eto što će se oprostiti čovjek u kojeg smo se, možemo slobodno reći, kleli ovih 20 godina, čovjek koji bez i jedne mrlje u, ne samo u reprezentativnoj karijeri, nego generalno i klubskoj, čovjek koji je osvojio na klubskom nivou skoro sve što se može osvojiti, toliko mnogo je dao reprezentaciji, definitivno treba će, onako što se kaže, mnogo vode proteći da se pojavi novi Edin Džeko.
1: Da, uvijek je reprezentaciji bio na raspolaganju, bez obzira što je igrao u najjačim ligama svijeta. Dakle, imao dosta utakmica u nogama, možda je nekad bio i preumoran, ali mu nije padalo na pamet da se ne odazove pozivu selektora, koji god selektor u tom trenutku bio, a Džeko ih je puno ispratio.
2: Pa to je ono što sam malo prekao, bez jedne mrlje u karijeri. Mnogo smo mi igrača, što se kaže, imali u reprezentativnom dresu, i uvijek, da kažemo, je bilo možda nekih, hajde da kažemo, malih ekscesa, neodazivanja i tako dalje. Sa Edinom to nije slučaj. Koji god je bio selektor, Edin je bio na visini zadatka. Evo, dovoljno o njegovoj toj veličini govori i podatak da ove prethodne dvije utakmice u Varšavi i Bukureštu on uopšte nije bio u protokolu, ali se stavio na raspolaganje selektoru da bude sa ekipom, jer samo njegovo prisustvo daje neki dodatni značaj ekipi. Mnogo su o tome govorili svi ovi mlađi fudbaleri poput Bajraktarević, Alajbegovića, i da ne nabrajam ostali, jer jednostavno oni u njemu vide idola, vide jednu, hajde da kažemo, fudbalsku ikonu, i definitivno je sama njegova pojava njima daje dodatni elan, dodatni motiv, dodatni vjetar u leđa, i na koncu se to i vidjelo u ovim prethodnim utakmicama u Varšavi i Bukureštu. I opet kažem, definitivno čovjek je mogao samo da dođe u Zenitu, da se oprosti pred navijačima, međutim, opet kažem, o njegovom karakteru, o njegovoj ljubavi prema nacionalnom timu pokazuje taj podatak da je bio tu ove prethodne dvije utakmice, a i znamo koliko je imao povreda u prethodnim periodima, godinama, nikada ga to nije spriječilo da bude sa ekipom, da uđe, da da svoj doprinos, ma koliki on bio, nekada je znao da uđe i po 10-15 minuta, jedna takva igračka veličina bez pogovora, tako da definitivno o svim tim stvarima je suvišno govoriti, jer Edin Džeko za ovu reprezentaciju zaista i njegov doprinos i značaj je nemjerljiv.
1: Da, kako je rekao Bajraktarević, On je bio moj idol kad sam bio mali.
2: E, da. To je ono što sam malo pregovorio, jer nije samo on, nego i mnogo njih kažu da su gledali Džeku preko TV-a, slikali se sa njim kada je Džeku počinjao svoju reprezentativnu karijeru, a to su bili dječaci koji su bili samo navijači i sada se izvlače te slikice i to je zaista viralno i to je zaista jako zanimljivo i vjerujem da im je ogromna čast. Evo, mogli smo u ovim izjavama nakon Bukurešta da čujemo kolika će zapravo njima biti čast što će biti samo taj djelić u toj posljednjoj utakmici za Dina Džeku.
1: Da, bit će to vrlo emotivno. Naravno, pred samo 11.000 navijača, koliko je ulaznica pušteno, baš smo tvoj kolega Darko i ja to prije 7-8 dana komentarisali, dakle šteta je što nemamo neki mnogo veći stadion i opet bi bilo onih koji ne bi opet mogli doći do ulaznica.
2: Tako je, opet bilo sasvim sigurno krcato, bit će ovako, bit će sasvim sigurno veličanstvena atmosfera, eto svi naši slušalci moći će uživo da prate i slušalci i gledalci, obzirom da će ekipa BHRT-a biti u Zenici, naravno raditi uživo prenos ove utakmice i na radiju i na televiziji, biti sasvim sigurno dio ove veličanstvene atmosfere, evo i meni kao nekom, hajde da kažemo mladom novinaru, sasvim sigurno bit će čast što ću biti dio svega toga, jer oproštaj Edina Džeke od reprezentacije definitivno će biti, hajde da kažemo, ostati upamćeno i sam taj njegov oproštaj mislim da će možda, hajde da kažemo, malo i zasjeniti sam rezultat. Ok, jeste rezultat bitan u ovoj Ligi nacija, ali vjerujte mi da će 80 ili 90% na tu utakmicu doći prvenstveno zbog oproštaja Edina Džeke, a naravno tek onda zbog rezultata i zbog eventualne pobjede nad Švedskom.
1: Mi ćemo, evo samo da kažem slušateljima, tokom Epicentra govoriti i o jednom drugom aspektu, Džeko kao humanitarac, Džeko kao osoba. Ovaj sportski dio ćemo ostaviti vama iz sportske redakcije. Mi ćemo govoriti o nekim drugim stvarima, stoga napominjem slušatelje da ovo nije kraj priče o Edinu Džeki, barem što se tiče današnjeg Epicentra. A sad da se fokusiramo na samu utakmicu, na tim koji je sjajno odigrao, dakle oduševili su sve protiv Rumunije i mnogi su se pitali je li ovo bila Barcelona ili je bila Bosna i Hercegovina i dalje su viralni oni snimci.

0: ljudi, možda i ta omladina se brzo zadovolji. Ako se nešto postigne, imam osjećaj da se na neki način stane na tome, da misliš da si nešto postigao, nešto zaradio. Ako se zarade prve pare, nekako čovjek se, neću još da se promijeni, ali na neki način se zadovolji i jednostavno ne gleda više da bude bolji, odnosno nema tu ambiciju da napravi nešto više. Mislim da je taj neki mentalni sklop kod nas malo drugačiji nego u Evropi i mislim, baš što se mene tiče, da je to možda moja najveća snaga bila i kad su me kritikovali i kad su mi govorili da možda nisam najbolji, uvijek sam bio ono što se kaže sa nogama na zemlji i znao sam šta mogu, znao sam šta želim i znao sam šta ću raditi za to, a sad na kraju da li će to biti dovoljno ili ne, mora malo biti sreće, ali opet sreća se treba i zaslužiti. Ja sam, hvala Bogu, imao dosta puta i te sreće, kažem, kod onog prvog gola, juče sam baš pričao da je lopta otišla možda 1 cm desno, ne bi bio gol, možda bi čitava ta moja priča bila drugačija, ali u svakom slučaju ta sreća se negdje mora i zaslužiti. Mislim da pogotovo kod nas ima jako puno talenta, ne samo u fudbalu, nego i generalno. Mislim da smo mi talentovana nacija, ali možda nacija koja ne da do kraja sve od sebe da bi ispunio te snove, odnosno napravio te neke svoje rezultate, jer realno je da je mnogo teže odavde otići u Evropu. Jedna priča, baš što se tiče te fudbalske strane, zbog pasoša, s obzirom da maloletna djeca teško da mogu otići u Evropu negdje da igraju, nažalost. Ali eto, opet, ima dosta primjera koji su napravili, ja sam jedan od njih. Mislim da prije svega djeca treba da imaju snove, treba da prate svoje snove, da vjeruju u svoj kvalitet, ali da rade svakim danom sve više, jer evo ja i dan danas u 40. godini mislim da mogu nešto naučiti, mislim da mogu na neki način napredovati, pa onda kad završim presjećemo, to je to. Ali svaki dan se može biti bolji i bolji.
1: Još jedna bitna karakteristika kapitena bosansko-hercegovačke reprezentacije je njegov humanitarni rad koji mi je inspirisao i druge sportiste i javne ličnosti da se priključe. Jedna od akcija koja je evo aktuelna u ovom trenutku nosi naziv 11 konvertibilnih maraka u humanitarne svrhe i u znak poštovanja prema Edinu Džeki. Otvoreni su računi udruženja Pomozi Ba, koje se inače nalazi u Sarajevu, a svrha plaćanja je kapiten. Dakle, možete donirati 11 konvertibilnih maraka u ovoj novoj humanitarnoj akciji. Danas na preskonferenciji, naravno, bilo je pitanja koja se tiču i njegovog humanitarnog rada, pa poslušajmo šta je Edin Džeko na to odgovorio.
0: Pa to je na neki način dio mene i dio moje karijere, pogotovo te reprezentativne karijere, i mislim da je to sasvim neka normalna stvar. I što se tiče tih humanitarnih stvari, ja možda završavam sa reprezentacijom, a ne završavam sa tim nekim humanitarnim radom, s obzirom da je, kao što sam rekao, to dio mene i ostaće.
1: Podsjetit ćemo i na poziv koji je upućen iz Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine kako bi Edinov oproštaj učinili još ljepšim i posebnijim. Pozivamo vas da na stadion ponesete plišanu igračku koju ćete sačuvati kod sebe do samog kraja utakmice. Plan je da kada Džeko bude u počasnom krugu pozdravljao tribinu po tribinu, da sa tribine koju u tom trenutku pozdravlja prema njemu polete plišanci koji će u saradnji sa humanitarnim udruženjem Pomozi Ba biti proslijeđeni dječjim domovima širom Bosne i Hercegovine. Iz Nogometnog saveza također podsjećaju da se plišane igračke

0: pridružiti se Evropskoj uniji, te ispunjavate kriterijume, možete uspjeti u idućih nekoliko godina.
1: Ministar vanjskih poslova Crne Gore Ervin Ibrahimović naglasio je da proširenje Unije na Zapadni Balkan nije bitno samo za regiju, nego predstavlja ključno geopolitičko pitanje za samu Uniju.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve. Marketing BH Radio 1.
2: Sweepback je kad se vrati ovca.
3: Cashback je povrat ovca. Admiral.
4: Dobar. Ti.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
6: Muzički kalendar.
7: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 1. oktobar. 55. godine Yellow Rose of Texas, tradicionalna američka pjesma u izvođenju Mitch Millera, već je petu nedelju zaredom na prvom mjestu američke top liste. 1966. Jimi Hendrix je održao svoj prvi londonski nastup kada se pridružio grupi Cream na pozornici London Politehnika i kada su odsvirali Killing Floor, Howlina Wolfa. Gitarista Creama Eric Clapton kaže: "Nakon što je Hendrix sišao s pozornice, moj život više nikada nije bio isti." 70. godine Rolling Stones drže koncert u Palati sportova u Milanu, dok policija suzavcem rastjeruje 2000 obožavalaca koji ne mogu da uđu. Uhapšeno je preko 60 osoba. 1991. iz Matownovog muzeja u Detroitu ukradene su čuvene bijele rukavice s kristalnim perlama koje je na svojim koncertima nosio Michael Jackson. Rukavice su pronađene dva dana kasnije, a 23-godišnji Bruce Hayes je uhapšen. Muzički kalendar. 1. oktobra 2007. 17-godišnja nadolazeća zvijezda Lori Merling održala je nastup ispred Soho Review bara u Londonu, budući da unutar kluba nije dozvoljeno nastupati mlađima od 18. U februaru 2008. nastupila je unutar kluba nakon što je navršila 18 godina. 2011. nakon 28 godina zajedničkog života i dvoje djece, Gene Simmons iz grupe Kiss i Shannon Tweed konačno stupaju u brak u hotelu Beverly Hills pred oko 400 zvanica. 1. oktobra 80. zagrebačka pop grupa Srebrna krila, predvođena pjevačem hrapavog glasa Vladom Kalemberom, čija je popularnost izazivala histeriju među ženama.

0: Politički marketing.
1: Pouzdanost, iskustvo, snaga, znanje. Samo SDA, samo Izetbegović.
0: Politički marketing.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Signature Lovers, ženski i muški miris, snižen 30%. Liren Derma Pigment Control, linija proizvoda za njegu lica, snižena 60%. Evelyn Diamond Glow, sjajevi za usne, 4,45. Kezukino, kompletan asortiman pijama, snižen 40%. Kupi i online na didakoshop.com.
2: Reprizni program BH Radija 1.
4: Klik, klik, klik. Sve na klik.
5: Druženje.
6: Zabava.
4: Znanje.
6: Obrazovanje.
7: Nauka.
5: Kultura.
4: Sve na klik. A šta je iza klika?
7: Razmišljanje.
4: Ideja.
7: Istraživanje. Razumijevanje.
4: Vizija.
8: Klik vizija.
7: Na BH Radio 1.
9: Emisija za mlade, o mladima s mladima. Klik vizija u omladinskom programu BH Radija 1. Urednica i voditeljica emisije Mensuda Karović.

mogu se pohvaliti da imam tako puno prijatelja. Evo, bio mi je rođendan u subotu. U nedelju čerka me izvela sa unukom mojim, izvela me na ručak. Danas su mi došle lijepe gošće, Zulfija Tahirović i moja Enisa. Domalo je bila moja frizerka, koja me strahovito poštije. Jako puno imam tih prijatelja. Čak mi je rekla jednom prilikom moja frizerka, kaže, vi toliko imate prijatelja, poznanika. E to je, mislim da je to moje bogatstvo. Veliko je bogatstvo voljeti ljude, a da vam uzvraća. Meni je moj narod Bosne i Hercegovine 100% uzvratio ljubav koju ja pružam već i pružala sam 58 godina. Svaki moj kolega, mlađi, neka se trudi da ovaj narod ispoštuje, da nađe mjesto u srcu za ovaj dobri narod. Jer narod Bosne i Hercegovine je najbolji.

0: Zulfija, šta sad radiš? Da li opet onako uzmeš telefon pa pjevaš sebi za dušu?
1: U ovom periodu sam manje bila aktivna, što zbog nekih porodičnih tegoba, manje sam bila aktivna, ali i dalje pjevam, imam dosta svojih snimaka, moj telefon je moja arhiva i ja uvijek mogu pokazati te snimke, mogu ih dati moje dragoj Nisi, a kad ih ona obradi, nadam se da će to biti prava poslastica.
0: Svakako, Zulfija, znam da pratiš emisiju Predah u Sevdah i sve emisije narodne muzike. Šta bi izdvojila, što ti se sviđa, ima ono što da se ne sviđa, imaš neki prijedlog?
1: Ono što je radila moja majka Rahmetli i slušala radio i vodila evidenciju o

po emisijama narodne muzike kad se emituje, bilježila ih da bi pala radio, jer nije imala vremena da stalno sluša radio. Ja danas ne bilježim, ja znam sve termine, kad radio Vogošća, radio Kalmar, radio BH1, federalni radio, znam sve termine kad se emituju sevdalinke, posebno sa velikim zadovoljstvom i u velikom uživanju slušam emisije na BH Radio 1 koje su posvećene našoj pjesmi Sevdalinke. Volim i one termine kad se emituju ove malo novije pjesme i one imaju dosta kvalitetnih pjesama, ali ono što meni odgovara, što mi godi, jeste Sevdalinka. Veoma sam ti, draga Enisa, zahvalna na tome što zaista biraš najkvalitetnije sevdalinke, najljepše snimke i što ih puštaš na radiju. To radi i Damir i njemu sam zahvalna. Nadam se da ćete nastaviti tako i nadam se da će biti više tih emisija u programu. Ne bih rekla da federalni radio baš ima tako neku kvalitetnu emisiju kao BH1. Predlažem da se i oni pridruže vama i da i oni imaju svoje termine posvećene sevdalinke.

0: našem posmatranju, a i samim jeli, najavama Centralne izborne komisije, ukoliko to bude zaista slučaj na neobičajno velikom broju biračkih mjesta, izbori će i mi ćemo to tražiti, biti skoro po automatizmu poništeni i tražit ćemo ponavljanje za 7 dana.
1: Da, da, to je i juče rečeno i centralno.

U izvođenju Los Angeles kamernog orkestra slušali smo serenadu za gudače u F-duru Viktora Herberta. Nije običaj u jednoj emisiji favorizovati jedan instrument, ali ćemo načiniti izuzetak. Mi smo, a nadamo se i vi, poželjeli čuti treći klavirski koncert Sergeja Rahmaninova. Naime, mnogo češće se umjetnici odlučuju za drugi u C-molu, a ovaj ostaje nekako u sjeni. Možda je i jedan od razloga to što se smatra jednim od tehnički najzahtjevnijih klavirskih koncerata. A to Rahmaninovu, koji je bio izvrstan pijanist, jedan od najboljih njegovog vremena, nije bio problem na preizvedbi 1909. u Njujorku. Čućemo treći stav. Boris Giltburg, solista je uz Kraljevski škotski nacionalni orkestar, a diriguje Carlos Miguel Prieto.

0: kao da je tvoj jedini cilj živote da me kroz bol dovedeš samo do mene samog. Vidim da si otkidao sve što si mogao, a si žurio da mi i oca uzmeš. Nudiš mi da kroz majčin plač ponesem dvostruk teret i da sam ga izgubio i da sam kriv za njegovu smrt.
1: Umro je od tuge za tobom. Yes.
0: Progovorio si kroz duboku sumnju i oprez velikog vezira koji me zadrža 100 dana, dovoljno dugo da bi me upoznao. Onda si me nagradio time što su bosanski paša i mostarski mutesafir paša svrgnuti. Ni to ti nije bilo dovoljno, nego si nadigao stambolsku ulemu da me proglase učenim i da me sultanu preporuče za titulu kadijskog mule i tako odugovlačio moj povratak, te naplati počasti najskupljom cijenom, životom moga oca. U Mihanu sam ostavio lijepu, a zatekao još ljepšu. I to je dar, o ti nevjesto.
1: Vidiš, moj muftija, moj gospodar.
2: Ova zraka što šeta ćilimom, to je moj sahat po kojem određujem koliko si me poželio.
1: U nju gledam. Kada je na ovoj šari, a ti uđeš, znam da si me suželio, a kad je na ovoj, a ti uđeš, znam da te je neki kitap zarobio.
0: Koliko li tek nju razdire?

0: teška da ne zna da su pokreti njenih gipkih ruku koji mi pere noge laž, kada ne zna da je to što mi se nudi prevara, kada ne zna da me u stvari ne voli.
1: Lijepe si mi darove donio. Svilu milujem, surmom oči ocrtava. Mošu sam sam tijelo poškropila, ali mi je najmilije kad mi pripovjedaš o svom putu do Stambola. Pričaj mi ponovo o sultanovu dvoru i odličju koje si dobio. Da li je sultan star?
0: Kolika li je njena borba s tobom kada vidim da pati, a ne smije da pita zašto joj u postelju ne uhodi? Nahrupili su u moju kuću i ispunili je od vrha do dna. Dostojno sam ih služio i svi su otišli i siti i zadovoljni. Ebu Kalemun je plakao od ushita, a mnogi su mi stezali ruke čestitajući mi na časti i pobjedi. Želim da među njima imam prijatelja, a oni svakda samo poglede udivljenja i mržnje u me upiru. Zaslužujem kaznu što sam se uplitao u pravdu i nepravdu koju su krojili žitelji Mostara i visoka ulema Carigrada. Zaslužujem kaznu što se više ne uplićem. Zaslužujem kaznu zbog toga što želim da budem kažnjen.